mumra benyawla niya ya tamnu suwa na yafana botse le mon na yafani chacha be sha ni akachane sa.